Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolaydı, Kevayı Levetani, Ki Fenani Kağsayla Seka Tıbayı, Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana, Hul Fenani Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı, Bingul İsmi Kelete Giçiyayı, Oğla Zerre Hurkuta Beşya Şare ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı, Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi, Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Koşama Bezi ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı. Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کواد مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دام شر داران دار بسا ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرده ببین تیلی ترقی نام لذا ببین تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم ببین تیلی بیش دخو می داد لکرم بیاتی در شاله شاله بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری می توی آخه